June. Krásny večer všetkým, tak ako hovorím, všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Začína Sanctus Groove, zdravia Samples. No a samozrejme zdravíme tých, ktorí počúvate v repríze v sobotu alebo v útorok. Dnes to bude Twins Special o dvoch bratoch. Prvá hodinka DJ Dalat a druhá Marty Mate. Poďme si hrať, čo? Groovy, groovy, groovy, groovy.

od mistra Rick Marshall. Tak ako stále poviem, ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A poviem aj to, že Sanctus Group môžeš počúvať piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. hodina. Každý útorok od 17. DJ Daladin the Mix.

prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus Groove. DJ Dalad in the mix. Dnes opäť po nejakom čase Twins Special. Dva bratia. Martin Mate a Dalad. Páni, ďakujem za spoluprácu, tak ako stále.

Luca Debonair, Walking Crown, Discoteca. DJ Dalad in the mix. Stále prvá hodinka dnešnej relácie Sanctus.

pozriem na časomieru. Poďme do hodinky druhej. O to sa postaral Matt Mate. Veľká vďaka, Dalat, za prvú hodinku. Bolo to vynikajúce, tak ako stále. Twins Brothers Special Night, Special Sanctus Groove. O dvoch vratoch. Opa! A druhú hodinku nám otvára Fioretti.

aj v druhej hodinke povieme Sanctus, s ktorým môžeš počúvať 5. o 20. Prvá repríza sobota 15. a druhá každý útorok o 17.

Stevie Harrison, Out of Mind. No, pozerám na časomieru. Pôjdeme si papalala.

dnešný Sanctus Groove Twins Special. Dnes to bolo o dvoch bratoch, o dvoch dvojičkách, alebo o dvojičkách. DJ Dalat, DJ Martimate. Páni, veľká vďaka, výborné, výborné, tak ako stále.

My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. Hovorím to stále, nepreľaďuj, pokiaľ máš vkus, vieš, o čom hovorím. Amen. A počuť sa budeme opäť o týždeň, v piatok o 20.

Všetkým prajeme krásny zbytok večera alebo odpoledne. Odpoledna, po obedia. To máš jedno. Do štúdia sa zmenil či Samples, Peace, Love & House Music. Papalala všetkým.